1930年代マンハッタンへのフラッシュバック。果てしなく続く世紀のない石畳の通り、機械は何度もガチャーンとクッキーをかたどるように、魂を失ったレプリカのような類似エネルギー体を何列も製造し、それらは軍補給所の戦車のようにずっとそこにいる。全く同じ、全く同じ、全く同じ。

目的はなく不機嫌、そしてロボットたちから放たれる圧倒的な執着心、我々の奴隷たちは来ていない。そして彼らに囲まれた我々もやがて同一化していく。

0: executive secretaries alighting from subway at 8:30 a.m., blood flow in cells through elevator arteries and stairway glands to typewriter consciousness. Con Ed, skyscraper, clock head, gleam, gold-lit sundial.
1: 果てしなく続く世紀のない石畳の道路で、地下鉄から降り立つ役員秘書の午前8時半細胞の中を血が流れる。エレベーター動脈から階段の線を抜けてタイプライター石まで、コンエドマ天楼の時計台が夕暮れ時、黄金色に輝く。